0: Buenos días.
1: Hi.
2: Hola.
0: Ni hao ma.
1: Hallo.
3: Howdy.
1: Yo, baby.
4: Dit is de Flevo Zieke Omroep.